0: الله بو يالا دون فايانتك الناس نيت كو ديف مو فايو بيزول ميهم سي سينو توي ني نكو واو من ما ترك عليها دبي تي كوسوف من داب تي كوي دوخ بو يالا دون فايانتك نيت ني دوتو سين كوي دوخ تي كوسوف واو لو لومي تكي موي كو توغنو دي يالا واتيو تي كوسوف توغنا نك مو ووتو نا حسنات الابرار سيئات المقربين واخجو نقري ديغل نك لما دا ما دانتام باغا خامني ني موتا ليك مبد تي تياف ني موتا ليك تي مبد مي تياف ديم با ني موتا نديكي تي اي مايلا وايي امنا ньо خامني في نيك ني لولو سين يونيكو تي وايي امنا كو في نيك بوكو فيكون مو توك تي مايغا دي نديكي ولا تي نديكي مبد يي ولا فاست فود يي ليكال تي ديم yoyu bo ci fek am nañu bon ci fekkon tay genn ci ñoom waaw loolu la ñuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom duggu ci loolu kudul mom rek duggu ci loolu ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisullah bu yalla doon fayonte ak annas nit ñi bi zulum mi dum ci xelu togn nga xamne ku togn de ma taraka 'alayha min dab du baye kenn ci kaw suuf kenn jëddu day ci ko so bu non ne ko toñ yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu allahu akbar lool la da gëna yaatu mune ma la ko wax walaw yu'akhisullahu an-nas akhis moy jappante nak waye jappante li ñuy tek fi moy fayonte bu yalla ñu fayonte ak doom adamay ci toñ giñ koy toñ ma taraka 'alayha min dab tay xolal rek bu malaakum ñewon ne ñu jullul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak li wër dakar ak kess ak lu ko wër wala rew mi yépp yalla yebal malaakum ne ko demal nga jël lu ñu jullul suba mu bot ñepp mu paré mu ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul ma ñu jullul tuba ñepp la ilaha illallah mu nopi mu ne ko mbolam jigen ji mu soor wu dakar jëlal ah mu jël mu ne mbolam xale bu goor bu fi gëbël na ab nopam def ci ab jaarob jëlal tit ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisullahu an-nas bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabba nan la koy doxal nak mune walakin way ni mi doxali moy yu'akhiruhum daf len di yeex ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ni tan ñi faatu mu war len ci atté akke boba lañ di bayyi loway togn togn mu neubal la sa toy loway togn togn mu neubal la sa toy nit dina ñew dina tag tabarakallah ku bax nga woor la ne am na lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor ci do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def am na ci bir mbolami kok lam def bu si won ñu bayyi sacc ba top wa jojje waye yalla lay sudal ci bir yo jale isa alayhi salam amna ben jamono ben nit ndialo ci dekk ba mune nagn ko dor ñepp ne waaw dor kenn ku ne fassay xet ni 40 ni 60 mune nak ku ma sa def yeen def bo doré dé xéré dal non rek lañ ko tégué ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mune kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jate ajaluhum sen aqba la yasta'khiruna dunyaya sa'atan aw waqtu apu bi nit wara faatu du ko yexa waqtu wala yastaqdimun dun ko jitu kenn munta de ta sax apu ñewut kenn munta dundu ta sax apu jot la yasta'khiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yasta'khiruna sa'at wala yastaqdimun waaw ngeene waaw legi kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la ta'khiruna sa'a bu la yalla ay daté fi ak mi ngay faatu day wax né diw 1999 lay faatu waye 1999 fukki wër ak ñaar ñoo ci nek fukki wër yoyu ak ñaar nak buñ ci gëndegul la ci bi ngay faatu ci dat bi loola sarax man na la yobbu ba décembre tabarakallah lolou lañu bëgg wax yalla neena wayaj'aluna min fitalik lillahi yalla ma yakrahuna lañu bañ mom la waxon leg muy doomu jigen ya watasifu te nak muy melal alsinatuhum sen lamin ya alkaziba wax judul dug li ñuy wax ñu ne annalahum ñom am nañu alhusna aljanna ba noppi waaw yaz'amuna annalahum alaqiba alusna inda allah wa annahum ahlul janna di fetele yalla wax ju mel ni ba noppi nak neew am nga aljanna annalahum alhusna dama dama ñaare da nga gis ku sagana sagana sagal waye ngir mom bu aljanna ubbe bu ñu xatele 3 rek mom moy nek ñentel di yalla mu ne la jarama sik sak amul ne annalahum ñom am nañu wala ñom ñoo annalahum am nañu annara sawar wa annahum te ñom mufratun dañuy waxu jëm sawara mufratun qatad al hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma ne lañ buñ ne farata moy ko xamne dafa yakamti wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan neena ñi buñu démé sawara noonu lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahum an-nara wa annahum mufratun ñam dañu yakamti ngir duggu ci tete yalla jalla musal mujahid nak mom neena mufratun moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ leen di bayyi ci sawara fatilena mufratun neena mom nu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay ay juroom ben fuk ak ñet tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lu nit yo muhammad sallallahu alaihi wasallam ay xet wo mu yoni won yonenti ya fa zayyana lahum daflena rafetalal ash-shaytanu shaytani a'malakum sin jafiya la yonenti ba andi won dal shaytani mo koy roppi di roof far ben manam yonenti bu yalla ma sayoni yalla neul da ngay ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge shaytani mo ñew di roppi di roofat ba li nga defal yépp jeex te duñ ko yépp dafa amal ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum peul mom leen leen du bari ndax cham ngay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam jeel ak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leen leen mu rokki ben dugub ci dugubam jee nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wank yi lek dal di koy roof ci dugub juju asaka ji dal ne yalla wetti ma bi dal di rokki bu bax yi dem def ci peto ba gisat mu def ko dafa muju lam jinde won asaka yep nek ay gub ay mot ay menen yo xamni yi ben baxu ci lutax parce que wetti wona yep nonu pel bobu def ci may mi nonu la nit shaytané diko def li la sa serigne jox mba li la yunus bi jox sallallahu alaihi wasallam la shaytané ñew di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jengal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa shaytané waliyuhum moy seen kilifa al yawma tay seen kilifa ga nekatul seen kilifa legi shaytané nek seen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow do ko yeb buy roppi yi nga nek di roofile do ko yeb digal rek alquran laqad tallahi jinna ci yalla laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tuqad min qablika lujitu yonenti ñew jangal len yar len tazkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marhatan len ash-shaytanu shaytani a'malahum sin jafiya moolem luñu bax ña bañon setan ñew rafetal ko leneen def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huway mom setané waliyuhum moy seen kilifa al yawma tay walahum amnañu azabun alim bugal mo xamni mu metti la mu len di xaar bu yawmal khiyamé suñu borom subhanahu wa ta'ala mune kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangu nako gis ko shaytan rafetal ba la yaayam bañon nangu nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangu nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangu nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay batu waliyuhit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu djublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena wama anzalna alayka wati wun ci yow alkitaba tire bi di alquran illa ludut li tubayina lahum nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawul mo waccu ludut li tubayina lahum allati ikhtalafu fihi makuy kon temu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen luñ defé alquran yalla neena lol mu tok ko wacc lu ko taxa wacc li tubayina lahum allati ikhtalafu fihi deug la ñun nak leg ñu def ci yu bare waye liko taxa wacc dal nañ ko deg moy li tubayina lahum ngel leral lan len ala fi ikhtalafu fi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu toll ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon li tubayina lahum la fi ikhtalafu fi wa hudan mu nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def mu nan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kulul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccani ci asman si ma antaw fa ahya bihi mu dekkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw basuf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suuf ci melon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya allahul arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekkina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man larga muy wone ne yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg te nañ deggu lepp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan kam mi nga nekkal wala bay nga nekkal wala nagu nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nuskinikum dañ len di mandal mimma fi butunihi ci len na cal na ci bir ba nuskinikum dañ len di jox ngeen nan ndax mi ci biru xar mi lepp lañuy nan yalla nga dede mimma ca la len ca la nga xamne fi botone yi ma nga ci biru xaram ndax xaram yi am na lu ci bir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan waye bu jaxaso won ak soow duñ nanati soow watax alquran ne mimma waqul nusqikum ma fi botone yi de mimma min la atma len ci li nga xamne mi ngi ci biru xarmi wala biru gelen gi wala biru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy naan nga ne ko lol lan la mune min bayni farsin day joge ci digeunte sebrit wa damin ak deret labanan saw qalisan sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné
1: lolou dañu yagnante wax ndax yaakar ni al-akhirah du am ndax bëgg woné né al-akhirah du am ci seeni xalaat ak seeni pass pass yu jubut suratu yasin ay ñeen fukk ak juroom ñett yalla néna ñoo ñi wéddi loolu ma yansuruna kharuñu illa sayatan wahida ludul genn yuuxu bu leen jibril nara yuuxu ta aqsuhum dana leen japp wahum ñoom bu leen jàppee yaqissimun ñi xulo manam jibril man na yuuxu fekk aw nit yataqasamun te ni ñuy jëflante fekk leen ca marché ya fekk leen ca oto ya nee na kenn ku nekk faatu fam faatu ci yuuxu googe ibnu kasir mu ne wa haadihi nafqatun faza'i yanfukhu israfilu fi sur والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا حنى عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء مختصر ابن كثير دكب نتلبا ختم تامر الجرم بين فوق الجرم ابن كثير نانا ما ينصرون الا سيئه واحده جيبك دي تكي من جن تيال نكون موي ولو بوفت بيغا خامني بونو كو ولي ليپ لو نيك تي كو سوفتي اسرافيل موي ول بوفت بي من فك ني تي سيني مارشي فك ني سيني دوند ني خلو تي قتيو نين كو باخو دي ديف نانا تي نونو ني ديف تي مارشي رك سونو بروم جوخ نديغال اسرافيل نكو ولال بوفت مو ول كو دالال كو نود كو خچ كو neena kaw suuf ku fi nekk ku nekk sëgal sa dokk ni cal ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag ñu daal di koy walaat. Suratu Yasin aya 1000 ak 5000. Su noonee buftu bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër fala yastatiuuna duñu mën tawsiyatan joxe tastama duñu mën a dénkaane dara ولا الى اهلهم يرجعون بني دلوات تي سيني نين واو سيني ولا بوفتي بنيو مانا دنكاني صلى الله عليه وسلم غي وخش حديث با لا تقوم الساعه وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقوم الساعه وهو يليط حوضه فلا يبقى فيه ولا تقوم النساء وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها حديث بوبي تبارك الله بدمتي البخاري تلمك بيالا يوخ فلا يستطيعون التوصية ولا إلى أهله مرجعون ينجمون الجنة تيال بستجدنا تهو سيكمت كل المرس نديسا بطل اللهم جاي waye tim ko bay waxale neena du jënd biñu ko lem mu bettelen fa ñom ñep ñu tebb ci kaw marxisme faatu fofé dina bisbe ci dana taxaw ben waye mo ngi koy fekk muy ñak mu ngay ñak neena tol ba muy ñak du sax suxat ko dé fekk ko fofé mu dé fofé dina bisbe ci dana taxaw ben waye tim na ndam li dank ben dank yekati ko mu jëm gemiñam sallallahu alaihi wasallam neena te dank ba do ag ci gemiñ nga fala yastati'una bi atal tawsiyatan dink len sen bop wala ila ahlihim yarji'un taydu nidwat lay nesal ni dina jëge fi dugg ci auto auto ba dem ba ci yoon wa mu kepp nit ka ndeysan do am ben testament bu mu def ndax jappal na day dem rek te ñew ki itam tabaraka allah dem ci allah ba fatifu del ci ay mbokam wala buy del ci yaramu do ngay del ci nek ci biiru kess fala yastati'una tawsiya wala ila ahlihim yarji'un motax ne san gor bi cheikh alhaj malik si radhiyallahu anhu neena ñu taxaw ni ci gar bi fekk ben way buy jënd bi ndar aller retour mu wax ko ci ay wax yu jangal nako ci lu am solo ci kaw xam ji waji xamne day dem day delu ci barkal كنك فلا يستطيعون التوصية ولا إلى أهلهم يرجعون يالا نتي من كن ولو بفت بجك مين ينتي ولو بفت بنيارل بي تموي ولو بفت دير أغ ولو بفت نتيل بي تموي دكي نيب جك تخو من القبوري متخمني ونفخ نولاد في السور كبفتبا فإذا كساس هم يوم بولم ننكون في قبري من الأجداس جوجي في قبري ينسلون دواغ إلى ربهم جمتسان برو لا أكبر ونفخ بنولاد في السور كبفتبا فإذا كساس هم يوم ننكون في قبري من الأجداس نجوال تقبرينا إلى ربهم جمتسين برام ينسلون دواخنا واخنا تنغ نعم من يولي بفت كيف كو جنرد ينسلون بما يخرجون سراعا أمني والنسلان الإسراع في المشي مويرك أمواه تبارك الله تفسير تبري جكب نعرفك نعرف خطوم فكك بان كدك رك داري واخ تبارك الله سيدي غورغ الحاج إبراهيم مساخو تتنجي يالنا يالا يوكو كير مني برم جانجلك بوبوبي برم جانجل ملارم نانا يوم خيامتي بان واي yalla neena ko demal sawara neena bo gisse xelom dañ samp kenn musuko gis neena suñu borom ne malaaka yi kar len ko laaj ko te mom xamna lim li xew malaaka yi kar ko laaj ko wa yow sa xel yi nak mu ne damay bañ lama dalon aduna dalma aduna buñ ma saana santane daw ma gaaw daw mu waxu fi nak buñ santane ma samp sama xel ila rabbihim yansilun ñu ñep ñu dawuti seen borom ñep di waxu waaw ni dekk bi mel Dakar nga xani ko seen ni ngi waxu al-akhirah ku ep waxu ndax waxu du dara lu dul 7 ans moy dem bu dut la doy bo demé ba 7 ans dut la doy tawar kala circulation bi bousé auto yu raj rek jël yépp kenn ku ni wut auto nak yakam di far dekk bi yépp nekk ci auto motax fu nekk ni ko seen rek ma ngay waxu leen leen nit tawar kala wut lo xamné da ko dañu war far japp né légui doxa gëna gaaw dara war nako do lool tabarakalla gis ngeen ni suñuul bu jëk boko laalé mu lem waye suñuul Dakar suñu bo len laalé duñu lem tabarakalla ñooñu tudé jalaalé jalaal boko ma san laal mu lem waye xamna ne la ko lemu tambi baye la fi suñuul lemotut jalaal li motut ñom ñep tabarakalla xamna ni circulation bi dafa bussé motax ba nit ñi joggé ila rabbihim yansilun wa huwud sen borom قالوا نينا يا ويلنا يا ويلنا من نيوكا الكو اي من نيوكا الكو من بعثنا كم مونيي من مرقدنا تسمي نلوي واو لول لاني واخ ليسان يقولون يا هلاكنا من الذي اخرجنا من خبورنا التي كنا فيها واو لول لاني واخ ليسان يا ويلنا وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في شدة الرقاد فإذا قالوا ذلك أجابتهم الملائكة أو المؤمنون هذا ما وعد الرحمن لولو ابن قصير موقع وقت تيرم با مختصر با جكب نتلقتم كمير أجرم بين فك جرم بين من كنيه من بعثنا كنيه من مرقدنا تسمينا روي لتخمينا يا ويلنا موي الله خير جناو غمولوكو بدوكو واجل نيوي بيتلا فك يوخو جيبو فنكو فوجو نخ نيوم لا نيوون ديك اموت دا ني نيوون جوغات اموت بو سن يخي فونو خي ا انا لمبعوثون يغن نكو واخ تاي نك تبارك الله ني ديم با تدول يغ سين خبري يالا ني jog len ñu daal di jog daal na nak ya waylana mun ba'athna min marqadina mun ñoko alku kan mo ñu ye ci suñu nelaw yi ibnu kasir mu ne bo deggal na nelaw yi taxul mu neexon de neena teewul bugal amon de waye bi nisba ila ma ba'dahu motax ñu melon ni ko nekkon ci ay nelaw di yandor waye bul def na ñu tudon ci xabru rek mu neex mu ne dede malaakee ne len hasa li ngeen gis tay ma moy la nga xamne wa'dar rahman mom la yalla doon digge naan da ngeen dekk wa sadaqat wa khun deug al mursaluna yunt ya dan wax jox joju la akbar hasa sen xel xaw tay bi kenn ku nekk jox ci yeen sa bop taqsuuf sa ndig taqsuuf shaytan ka taqsuuf nga jog tabarakallah def bopum nen def yaramu nen sululo dara amoy dal say wi fakk nam tallon sa kawar gi lim ci wati woni lepp ñew cetet haza li dal ma moy la nga xamne wa'd ar-rahman mom la yalla digge won ne da ngeen dekk wa sadaqa wax ni deug al-mursaluna yonte ñu won ci yeen ñu dal len wax naan da ngeen dekk dikki yonte wax na deug yalla mu ngi mugo gis nga nak gana ko amune li may netti lepp in kana nit illa sayata wahida ludul genn xaju jibril xaju ko fa isa ci saase rek hum ñom mbollem ñe decc jami'un mbolle sen muhdaruna ladayna ñu tawal len ci suñu kan bu jibril yu xoo dañu rek ni ñew len fi rek ñepp da di ñew asawi wa hadhihi sayha hiya qawlu israfil ايتها العظام النخره والاوصال المتقطعه والاجساء المتفرقه والشعور المتمزقه ان الله يامركن ان تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فاذا هم مجموعون في موقف العظام فاتت الساوي على الجلالين تجبت من التلبى ختم نستمر اتنافك الجرمت asawi neena yuxu googu ñuy nekkli léegi in kaanat illa sayha xaacu waaxida gen mu ne xaacu googu mooy israfil mooy wax ni yéen yax yu funux yi te xam ngeen ne malaaka ni gën a tuuti ci malaaka yi su waxee kàddu gaa ñu toll ni ak dënnu dënnu yooyu am ci biir mois de septembre nga xam ne buy dënnu am na ñoo xam day mel ni seen xol yi day bëgg a xottiku seen nopp yi bëgg a dajjiku ñu dugg ci néeg yi sakk seen nopp yi yuuxu googu wala bokk yëngu googu malaaka ñi gën a tuuti ci malaaka yi nga xam ne ñu petax lay toll su waxee noonu la loxam di toll waxuma la nag israfil mag mu toll ni moom israfil daal di wax ca kaw nopp yi bëgg a xotti koo xol yi yéen yax yu funux yi yéen li jokkaloo woon te dagg yéen cër yu taqalikoo yi yéen kawar yu xuf yi yéen ñépp maa ngi leen di yëgal ni yàlla ñu ngi leen di dëgal ngeen daje ndax atte bi day bëgg a ñëw daal di wal boftu bi ne la fa isa hum majmuun fi mawqif al hisab ñépp daje benn barab allahu akbar cëy yax ñu funu xoon ak yëpp daal di dajewaat nit ki ne ñu xeet jënaat ci biir xabroom ñëpp di ko gis nit ñi taxaw kon ñëw teew ci suñu borom yàlla jalaaluhu leen fal yowma tey laa tudlamu nafsun du ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xew na fal yowma tey day laa tudlamu nafsun du ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xew na adduna la tooñ di am nit ëpp la doole ji la ko woon adduna la tooñ di am nga bokk ak nit dara mu féeti woo ko adduna la tooñ di am nga nekk ci mbir mu xañ la ko yooyu adduna lay am waaye fal yow ma tey jii bi ngeen taxawee ci sama kanam yàlla mu ne laa tuslamu nafsun duñ fi tooñ bakkan chey an dara lu waay mën a mën a tooñ boo taxaw yowmal xiyaamati bi noppee tooñ foofu kenn du fa mën a tooñ kenn du fa ñemee tooñ yàlla jalaaluhu moo fay atte fal yow ma laa tuslamu nafsun chey a kenn du fi tooñ benn bakkan dara duñu wàññil kenn lum jëfun duñu xañ kenn lum jëf lum jëfun walaa tujzawna duñu leen fayit benn bakkan illa ma kuntum taamaluna lu gën lu dul li ngeen doon jëf waaw kenn ku nekk rek li ngay am moom lañ lay jëf hikayatun lima sayuqaalu lahum fi alaaxira xiina yarawna alcazaab almuidda lahum taxqiqan lilxaqi waaw ñu njàkkaarlug dëgg yàlla ne fii moom lu fi waay am ci lu metti lu fi dal nit bu mu koy yedde kenn fala yalu mann illa nafsahu kon nag tey yàlla mooy leen kenn tooñ kenn ñu tàmbalee peese jëf yi tàmbalee fay nit ñi tàmbalee joxe li nga xam ne mooy bulletin yi kenn ku nekk jël sa bulletin tabarakallaa imma ila aljannati wa imma ila annaari wa imma ila alaaraaf ba nit ñi jeex tabarakallaa suratu yaasin aya juróom fukk ak ñeent yàlla nee na inna ashaaba aljannati wa aljanna inna ashabal jannati yi woor mooy waa aljanna alyawma tey alaxir lañu waxul alyawma tey ñoom de fii suqlin ña nga ca ay lu leen di soxal maanaam mashquluuna bima fiihim bima hum fiihi min allazaati wa naim dañuy nekk ci loo xam ne tabarkàlla kenn lu am jot ci ñoom loolu mooy suqlu suqlu mooy nit ki li olof naan dama laa soxla ak soxla naa la dama ne ci soxla baat bii la olof jël rek tabarkàlla di ko jëfandikoo fu ne ashabul jannati nag alyawma fi suqlin ñi ngi ci tey jii ay soxla yoo xam ne teluñu kenn tabarkàlla dañoo sonnoon ci àdduna bu koor jotaan bu ñu ne acca ñu ne acca tabarkàlla boole caas di sa raxeeg def yu baax ak ñëpp ngir ragal àllaa fi tabarkàlla inna naxaafu min rabbina yowman abuusan qamtarira ñëpp tiit àllaa fi ngay xool ndeysaan su fajaree paa yi jóg ñii jóg ñii ndeysaan ña nga naan jóg leen xëdd ñii nga naan jóg leen waaj lépp ngir ragal charra dalika alyawm tabarkàlla ñenn ñaa ngi ca jàkka ya sangu ci fajar geeg sedd bi jóg dox wuti jàkka ja lu ne mën làkkaar ci yoon bi tabarkàlla yépp dara taxu lu dul inna naxaafu min rabbina yowman abuusa ñenn ñi ndeysaan bu ñeenti waxtu jotee ñooy njëkk ci jàkka ja ubbi ko takkaat rajo ya taalaat lamp ya nodd bu njëkk mu teel lool ndeysaan te duñ delluwaat seen kër lu dul dañoo noppa ci ñuy def yooyu yépp inna naxaafu min rabbina yowman abuusa ñu doon def noonu nag bu ñu demee ba àlaaxira ba yàlla dugal leen aljanna mu ne inna ashaabal jannati alyawma tey jii ci àlaaxira fii suqlin ñu ngi ci ay mbir yoo xam ne moo leen te am la nga xam ne moo di jot ngeen yàlla luñ nekk mu ne faakihuun ña ngay foytu faakihuun ña ngay foytu foytu mooy lekk lu jaarul ci cin waaw faakihuun mooy lekk lu jaarul ci cin looy lekk te jaarul ci cin olof mu ne dangay foytu lekk yooyu nag mooy seen njël benn lekk ndax xam nga ne Dakar fi ne banaana dañ ko fii jaay pomme dañ ko fii jaay orange jeeg mandarin jeeg yooyu nga xam ne ndaw ku ndaay tabarkàl dañ koy bëgg yépp dañ ko fii jaay waaw ma ne su amoon benn bés ñu ne waa marché ci leen nee nañu tey duñ jaay banaana ku bëgg na ñëw lekk dama ne bis boobu ndaw ku ndaay yépp tabarkàlla oto bi dañ leen gaare ci bunt ba ñu taxaw ñoom ñëpp koo fa fekk nag naan ko damal doon nuyu du am jot ndax loo daan jënd ci lu nangam muy cher ci yow tey nag ñu juugal la ko jug boo xam ne bi lii lépp yaa ko moom mu tax suñu borom mu ne ñii dañuy taali fi soxlin faakihuun yàlla nañ ca bokk ñun ñëpp tabarkàlla nga ne ko ñoom dong la mu ne déedéet nit su neccee ci lu neex te ne ca moom dong du neex nit su nekkee ci lu neex te ne ca moom dong du neex ataay ji gën a xare ci ataay ji mooy ataay ju jenn waay taal moom dong di boyal di fuural di naan kooku kenn mënu ko balaa muy neex rek ñett tabarkàlla jëm kaw te su ëppee nag nga tubaaxa ti far kon nag ñan la ñuy àndal di fayu mu ne hum ñoom wa azwaajuhum ak seeni soxna fi zilaalin nekk ci ay ker fi zilaalin nekk ci ay ker alal araa'iki mu ne alal araa'iki ca lal ya suufe muttaki'uuna la ñuy sëxoonu al araa'ik moo di tey fii rek ay njoowaan yoo xam ne dafay suufe mu ne ca la ñu muttaki'uuna ca la ñuy sëxoonu sëxoonu mooy nga samp sa loxo fa bab bi tuuje ko benn samp concule loolu mooy sëxoonu boo ko defee ci àdduna da ngay toqi ndax suuf si xëcc si wet gi asiya suuf si mooy xëcc si wet gi nga mujj toqi sa loxo diis lool tabarkàlla nga dindi ko far àgg suuf njeganaayu àlaaxira mën ngaa suwóonu téeméeri at ñaari téeméeri at te doo toqi ndax suuf soo see amul jazibiya amul asiya bu lay xëcc ba ngay diis mbaa ngay son Surat Yasin ayat jurum fuk ak jurum ben. Lahum amnanyu fiha ca aljana ya fakihatun ay menyit. Walahum amnanyu ca aljana ja ma yadda'un ilip lunyu wah. Manam ilip lunyu mibit khemem kualek rek amku. Wa fiha ma tastahil anfus wa talazzuzul a'yin. Mulain ku jangyawan. Kon, bunyi duge aljana ilip

مقرنين ولا مقرنين ينال لنكل في الاصفار جاء تقيه جمالي سرى ديلهم سين توي من قطران من جوجي غدرون بوتان يبن سرلن اي توي غدرون بوتان جير وتخشى من نور وجوههم سين كنم النار سوار واول ورا المسجد دار لودرك يجزي الله غير الله ساي kulla nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagwon ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaw rek la surat ibrahim ayi ci mujj kon yalla ni hadha alquran ji hadha waqji balaghun deklare la balaghun ak yegil lin nas ngir nit ñep walinzaru ajni war len bin ci alquran وليعلموا أجب يخمن أن ما هو نكتي إله واحد بني الرك رك رك وليذكر أجب نوارو أولو الألباب من خمن نوع مخل لولك النقيم وي سورة إبراهيم فوفليم تكاتو نبران بتبارك وتعالى واجب مكة نك جرم ينفكي آية أك جرم ينف على رواية فصح سورة الحجر من الصور المكية لخمني جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجنعي يبس بس في الإسلام فين خمني في ليتك فلا سورة الحجر جمع أو وقتانم أكون جنغلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunint albaas dekki waljaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yemal xiyaam ñeent yooyu soo leen boolee moom la sortul xijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàll jaaluhu yebal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas waljaza benn bu ci nekk bu alquran mu toon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxuma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wal mukazibina bi rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo wet di yonente yi alayhim salatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zaraum yaakulu wa yatamattau wa yulhihimu l amal fa sawfa yaalamun dinañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu l ambiya ñu woote bi ñunti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu chaqaawa te mooy ñu taxee di tey ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonente yi alayhim salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonente bu yàlla ma si yónni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu nuh alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wa sallam saar bi leeral na ne néenu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin weddikat yàlla yi weddikat yonente yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy nuy mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bi walaqad arsalna min qablika fi shiyaci al awwalin وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokki gëna ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngi delu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu choono di choono jaamu yalla waye di choono mbikté ci xéetu jaamu yalla bi ñu bawo te mu di cheikh ramadan al mubarak di ndokkel ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi khair ñu fassiyene delu ci wat ci sunu jalsatu tafsir qur'an di jéema leeral sunu kam lay katan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéema tekki jàpp mbaxana ga li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay katan tey yi ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xew jàmm yi fi am yëpp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu lépp bi xurmati qouranil karim ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tambali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall dafa dal yaa cheikh.
1: bismillahi rahmaan rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci

0: len epi alal yeen warate kadi wa auladan epi len ay dom wama nahnu bi mu'azzabin ken duñu mbugal lolou lañ wax ñoo len epi alal epi len ay dom ke ken duñu mbugal lolou la mushriko ni wax su ko defé kon ñi ngi ci aya fanwer ak jurom ci sourate saba di ñaan ngeen tek ci seen baram بسبب جامونتي كاتم
1: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بكني دبلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي ميكروفون بي سن بك علي فال اندك سي والو خرلوي شيخ كان سي دي اف ام سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران بلين دي انديل بس بو جوت سي وقتي سي كاتم سني بروم تبارك وتعالى ñewon nañu ci bind bi yasu ci suratu saba ba mu amé fanwéri aya ak juroom fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netalé waxi ñi nga xamné yaakar nañ né ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mbugal yowmal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada وما نحن بمعذبين نيونو لا يالا دون نتي ديمب دين اندي نك تاي ان شاء الله لي واني ني غير يالا بغ لا غير مي نيكول تي بري اي دوم ولا nga jekku aduna wala nga am ay ndom bay tank wala yu demi nik yoyu yalla bëgg la lol teki wuko yalla dal ki nga xamne mo koy jox wërseuk mbam koy xagn lol du teki ku mbëgg wërsëk da koy jox ku ko wéddi diko jox ku ko gëm kon mbir mi fofu du ab natukaay tax ñu tambalé tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsara an-nasi la ya'lamun li borom mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yow mi nga xamné yow lay wax nga di len wax te suma la waxe lima lay wax da nga len ko wax do ci fo set len waye lepp lu meuna wax rek lu metti metti nga wax len ko xol na nga len waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mu'ayyatul wursak liman yasha wu ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko wa yaqdir moy xom wursak ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gamuko inna tawsi'at ar-rizqi wa tadyiqihi wa tadyiqahu laysa dalilan ala ridha Allah faqad yawsi'u Allah 'ala al-kafir wal-'asi wa yudayyiqu 'ala al-mu'mini wal-muti' ibtila'an wa imtihanan fala tazunnu anna kathrata al-amwali wal-awlad dalil al-mahabbati wa sa'ada sibaram yaatal wursak gi muy yaatal wursak ak qatal gi mu koy qatal lol du tettale ngeureumam gum def ci kim ko def wala mere mu mere kim qatal wursadum dina yaatal wursak ci ak julit wala bok ci bi yeufur ak moy kat waye dina qatal wursak leg leg ci ab julit nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tettale wul sopp wala bëgg gula yalla tabaaraku ta'ala bëgg yalla dal ya musud rizqa moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy qom wursak ci liman yasha motax ko yalla xamne bu yaatalele sa wursak sa diina yaqku xagn lako mo gën ci yow bu xamé ne bu lako xagné sa diina yaqku jox lako mo gën ci yow motax ko ne luko way luko yalla jox rek lola gën ci mom kom yaatal sa wërseuk mo gën ci yow kom xam sa wërseuk mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek ne gor gorlu fas yene liggey ci aduna ba melni du fi jog waye liggeel alakhirah ba melni suba la fi jog qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërseuk liman yasha wu ci kiko neex wa yaqdir mo koy qatalit walakin aktsara an-nas waye lepp ci nit ñi la ya'lamuna qamuñu lolu xamuñu ne ku yal kum neex

ki mo dexe wama alhayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur mune wama alhayatu ad-dunya dunduk aduna gi nekut illa ludut mata'u al-ghurur yubul war moy lo fi am lu nek mumuko aduna ko mom sa garam bubbi aduna ko mom bo de ñu summi ko bayyi ko fi aduna nga dem yowal qiyam sa wéri nga tak aduna ko mom so faato bayyi fi wéri ñu sul la ken lu ko solal parce que aduna ko mom hein sa monto aduna ko mom sa soxna ci tax fi ne boy dem fi ngoy bayyi yépp lo xamne boy dem duñ ko solal yu balal ko yow lola aduna ko mom moy da jaar sa loxo ñu denk lako rek kon nak mune wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur nuga yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena latublawunna watnaane dañu le natu fi amwalikum ti seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'unna watnaane de ngeen deg min alladheena utul kitaaba ci ñin jox teere min qablikum te jitu len wa min alladheena ashraku at min xamne dañuy bokale da ngeen deg ci ñooñu alan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gem ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy deg fu natu joge mu ne min alladheena utul kitaaba ci ñi am téré mul alyahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekkul ci iman do ko am waye kenn munta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu ci sa kaw legi ñom ñaar ñep ñom nga jottu doon wa in taqdiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna musal nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna musal moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al iman ci munu amulo al ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis gona go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dal nek ab bopam ci bitil dal nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambalé am natou ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya'u mursaluna yak awliya'ak shuhada'a salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natou waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natou yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna misaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signent won nak ñom pact nelen la tubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu du ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim tasyan ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defu ndiko ko waraa zuhurihim tasyan ginaaw واشتروا به ثمنا قليلا ني جند كو نجهغو نيو ني ويتيو كو نجهغو نيو مودي ليغاي واخ سي تيري بي ليرال كو نيتكي لولا لا نغوت نيوم ني جاب ني بو تيري بي ليري ام لم لن خاج ني بان كو ليرال لولا يالا تودي ثمنا قليلا نجهغو نيو فبئس ما يشترون فبئس بن ما يشترون لي ني ويتيو نياري بوكوت القران بوكوت اك لالي كون فبئس بن ما يشترون ليغا خا نمو ني ويتيو يالا نان la tahsabanna bum yakar allazeena yafrahuna ñinga xamne dañuy contane bima ataw ci liñu def def sax bokale ba noppi contante wayuhibbuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñu sant len bima lam yaf

jigen de dur ko ak soccu wax deug yalla mu sosiatlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas keur ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wërel na keurel na tas ga waye nak nekkut lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala terle fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen fakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wutir nak ben waxu su ngeen di jaar di wax nan ko xamon nga ne nangam wala xamon nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allaha li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jaay na dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax na dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku mana atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy buñu bëggé islahan yewenu yuwaffiq Allah baynahuma yalla deppale seen digënté gis nga alquran ak batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq de muy nan suñu mën da di won ak ñu takaliko ba tu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day wone rek li nga xamne modi defar ndax tabaraku taala digënté bi defaru rek la bëgg tubarakallah ndax yërem gëm yërem motax Omar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme do na djub ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djub nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki dem ak lol barkati dem xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu djub suko defey yu waffiqillahu baynahuma yalla deppale sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werla ci al ahadith sahiha li nasir din al albani ma ngay wax ne bamuy limu ahlul jannati dafa ne wa nisaukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullilah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñina kon baxna mu ne ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna bari dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejj goné ñina bobir mu ne det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد بجاءت حتى تدعى يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيغن جو خامن سابو ييغي ني جيكرم سيدي توجيهم جوغنا يونتي بي نانا نو سا دادي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودول داغا كونتان باغا ريتان نينا جيك جبار جو اوي في ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خامن بي موي بي توب سي بوبو la yansuru Allah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal xiyamé ndaw sa xamni du gërem jëkërem ndaw sey fakk jëf yan yunit bi neena yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci abiss bay yunit bi waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yunit bi neena la yansuru Allah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu salawatu llahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna allaha yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama dama boné ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xamne dafa jëm ci lab muy tahara

0: لولا حسب الحكمه والمصلحه دا فام كو خامني يالا خامني ياتل ورسك مو باخ تي موم دا فكاي ياتل ورسكم مو ام كو خامني يالا خامني ورسك و خات مو باخ تي موم مو خاتل ورسكم كين كو تي نك سو ورسك داي تولوك سو دوند borom wërsëg wu xat ni mën naa gën a gudd fan borom wërsëg wu yaatu safaan bi mën naa am waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba daa ngay génn àdduna wàllu wërsëg kon ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex dafa am benn sérif grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di ci seet ci benn sérif bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd xam nga sérif yi tabaar kàlla yooyu daa nañ ko soxla ko mu jël ko gerte ak warga benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si mburuf métti tabaar kàlla mu ñëw nuyoog moom mu ne ko man day dama siburu sibur bu métti sax sérif bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yéene daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil fii bob bi ah gars yi jégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa mu war gi moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal Sidida ci misaal gëlem nga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi demee ak ni tànk bi demee mu ne ko ah sëriñ yow ñu dal métti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pomb bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku dara jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko sérif mu ne mu ne ko bàll ma àq wax nga dëgg daal di koy nesli lam defoon ca kanam gaayam yàlla it nag mbiri noonu la ki muy jox lu bari moo gën ci moom ki mu jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la koo abal te daf koy nangu balaa yàgg
1: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها